0: Mao ni babe. Ganahan unta ko nga mag-beach tayo ni Monserrate nato.
1: Oh, sige babe. Way problema na ko.